0: てはかかってこれ
1: よ。トコ FM
2: ファカタウキ
3: エトコキオタリがパカル
4: コテナイファカタウキカハナヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキオタリがパカル
0: キャカハテコレ
1: トコ

0: キャカハテコリ
1: ロトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタウキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャカハテコリ
1: ロトコ FM
5: タリがアレアレマイキテレオキパパツワヌクレリがナマルアイエラパレテカウマルアキテコタイオンガハウラ
6: コマンガタニファテマウンガコマンガムカテマラガプヒテファレホキヤガテモアナガプヒヌイトヌテイウィエガレウエガマナイガカーランガランガマハナウマイハイレマイ
1: トゥトコ

0: アカロンをティティロコレロワイヤッタアコヒヤトレオランガティラキヤマウ
1: カヌイラワガミヒキャコトカトワエアコアナイテレオランガティラキャコトカタヒアノカチマタキテアコイテレオコトガファカティプランオテレアガカウマツワコトガマツワタイノワキャコトガタマリキモコプナTukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.